0: You're listening to the Autumn Hearing Out Network on KOHN 91.9 FM Cells, KOHH 90.7 FM, San Lucie.
1: Cells Recreation Center, Nightmare on Main Street, and Trunk or Treat. Friday, October 30th, 2026, 6 p.m. to 9 p.m., games, food, booths, movies, and much more. For more information, Josiah Listo at the Cells Recreation Center at 520-383-1260. Or email josiah.listo@tonation-nsn.gov. Persons attending and participating in the SRC Nightmare on Main Street assume all risk, including but not limited to illness, injury, and death or property loss. Participants agree not to hold the Thunder Autumn Nation as agents, event sponsors, employees, and volunteers liable. San Lucie Himdakdash Second Annual Co-Ed Volleyball Tournament, November 7, 2026, ages 13 to 17. Deadline is October 30th at 5 o'clock p.m. October 10th, ages 18 and up. Location, Hillabend Old Gymnasium. For more information, Cecilia Pablo can be reached at 602-809-5752 or 928-683-2012. Persons attending or participating in the event assume all risk, including but not limited to illness, injury, death, property loss, and agree not to hold the San Lucie District agents, event sponsors, and volunteers liable. This is a drug and alcohol and weapon-free event in case that drugs, alcohol, and or weapons are found or anyone is suspected to be under the influence or in possession of a weapon. Individuals will be asked to leave and will be reported to the proper authorities.
2: Ita upupiamjit himuk healthy autumn promotion awumajim umashak mumchumachukchi diktash machawap apap mashaychut half marathon chawaikum upada awumachkam. Matawop, boju shawe, kakim the gamashat, kamichut poyakuint, kokmir kokkowuk, I shosh on amnorik, kchimokuk, amkamwahoi, amaitu amobaiche smachim, apapita, moyahok, arlo dot ines, uptilnation dash nsn dot gov, og joshua dot garcia. UptilNation-NSN.gov, Oksan.Huan, UptilNation-NSN.gov. So my boss matched her day my home, a woman, umsumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum mat pe bu hai chu abawi apa ap ta no tam ju chu si chi tam matam bo chu ta tash chao ma jem.
3: Hi, my name is Dale. You're listening to the Autumn Hook Network.